0: شبیه یه بازی ساده است که اگر زیاد جدیش نگیری قشنگتر پیش میره. خوشی نه قول میده و نه برنامه داره. یهو میاد وقتی جرأت میکنی از سختگیری دست برداری و خودت باشی. در این لحظه است که آدم میفهمه زندگی برای تحمل کردن ساخته نشده، برای لذت بردنه، حتی اگر کوتاه، حتی اگر ساده باشه. امروز یکی از همون روزاست که میشه به زندگی لبخند زد و اجازه داد که حال خوب راهشو پیدا کنه. سلام و درود صمیمانه ما رو پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. من هرو هستم و به همراه آقا میلاد و اسماء عزیز تا نیم ساعت آینده مهمانتان خواهیم بود.
1: سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم، دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. اما خب دوستانی که در نیم کره جنوبی زندگی میکنن در کره زمین، میدونید که خب فصل پاییز به اواخرش داره نزدیک میشه و به فصل سرما زمستون داریم میرسیم. گرچه خب این پاییز هم خیلی سرد شده، مخصوصا در شهر کرایستچرچ. اکثر کسایی که منو میشناسن میدونن که من چقدر به کشور نیوزیلند علاقه دارم، مخصوصا شهر کرایستچرچ رو چقدر دوست دارم. حالا زیاد از آکلند خوشم نمیاد، ولی من به نوع عاشقی کرایستچرچ هم، خیلی کرایستچرچ رو دوست دارم. اما تنها چیزی که دوستش ندارم این سرمای کرایستچرچ، اون یخ زدن شیشه ماشین صبح که میخوای بری سر کار و اینا رو اصلا دوست ندارم. ولی خب فصل سرما که میاد به تبع با خودش بیماری هایی هم میاره، مثل سرماخوردگی و آنفولانزا که در این فصل زیاد هست. و من معمولا تو زمستون 3-4 تا سرماخوردگی رو راحت دارم. هرو در جریان هست، خودتون تو برنامه شنیدین معمولا صدام میگیره تو فصل زمستون، همین الانم داره صدام گرفته. ولی میام این بیماری ها همیشه زیاد میشه. یک مسئله ای که من حتما بهتون پیشنهاد میکنم انجام بدید و خود من هم انجام میدم ولی خب زیاد من جواب نمیده به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن من پایینه، اینه که تا جایی که امکان داره واکسن های سرماخوردگی و آنفولانزا سالیانه رو بزنید. من خودم خاطرم هست تا قبل از داستان کووید و ویروس کرونا میتونم بگم که 7 سال مداوم من واکسنامو میزدم و تو اون 7 سال یک بار هم مریض نشدم. اما بعد از ماجرای کرونا و بعد اون 7-8-10 بار کرونایی که کوویدی که من گرفتم، کلا سیستم ایمنی بدنم خیلی ضعیف شد و خیلی راحت سرما میخورم و سرماخوردگی حداقل یک ماه تو بدن من میمونه تا میام خوب بشم دوباره یه سرماگرما میشه دوباره مریض میشم. اما خب این واکسن ها دو مورد واکسن داریم. اول اینکه اینا حتما یادتون باشه، اگر تو محل کارتون بهتون آفر میدم، پیشنهاد میدم که بیام واکسن بزنید، برید بزنید. این رایگان هست، یک آپشن و یک امکاناتیه که محل کارتون در اختیارتون میذاره، خیلی جاها دارن. اگر تو محل کار شما نیست میتونید حتی با مسئول هلتن سیفتیتون صحبت بکنید، آقا چرا ما نداریم، شاید یه تلنگری بشه که اونا هم بیارن. یه سرویس رایگانی که در اختیار پرسنلشون میذارن و معمولا هم به دو شکله، یا اگر پرسنل زیاد باشه تعدادشون، یک نرس یا یک پرستار در یه روز خاص میاد و به همه واکسن میزنه میره. در غیر این صورت یه واوچر، یه کوپن، یه برگه به شما میدن که میتونید برید داروخونه ها یا پیش دکتر خودتون این واکسن رو به صورت رایگان بزنید. گرچه این واکسن گرون قیمت هم نیست، واکسن خیلی ارزون قیمتیه. خودتون میتونید تو هر داروخونه‌ای وارد بشید و بگید من واکسن میخوام. بعد 10-15 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اگه سرشون خلوت باشه شاید از زودتر واکسن رو میزنن و تمومش میره. اما این واکسن جنرال هست. یک واکسنی هست که یک مقدار هزینه‌اش بیشتره. شما اگر برید به اون نرس یا به قول معروف مسئول داروخونه یا دکتر خودتون توضیح بدید که زیاد مریض میشید مثل من، یک واکسن دیگه که به نوع پیشرفته تر و ترکیبی از جنگندگی برای چند ویروس مختلف داره، چون میدونید ویروس سرماخوردگی هر سال تغییر شکل میده، میتونم به شما اون واکسن رو تزریق بکنن که من خودم باید برم سریعا این کار رو تو ظرف 1-2 هفته آینده انجام بدم، نه زمستون سختی خواهم داشت. سعی کنید حتما این واکسن ها رو بزنید برای این فصل سرما و زمستون، چون میگم کرایستچرچ دوست داشتنی من که همه چیش قشنگه، که همین امروز صبح که داشتم رفتم سر کار یه طلوع خورشیدی بود، آسمون کامل قرمز بود، بی نهایت جذاب بود، ولی خب سرماش اذیت میکرد. بزنید که از بیماریت به دور باشید، مخصوصا حالا الان که دارم با تو صحبت میکنم بحث ویروس هانتا یه ذره کم شده در آفریقا. هانتا وایروس اگه در جریانش بودی که میگفتن امکان داره یه آوتبریک دیگه بشه و یه پاندمیک دیگه بشه، خدا رو شکر گویا کمی تحت کنترل شده. اما ویروس ایبولا تو آفریقا دوباره شروع شده و الان که باهاتون صحبت میکنن از 170 نفر کشته، یک کیس ایبولا تو استرالیا پیدا شده.

حالا که اینم بگیرن درش رو تخته کنن، چون دیگه ما حوصله قرنطینه و لاکداون و اینجور چیزا رو نداریم. یعنی دیگه من کبدم جواب نمیده یه لاکداون دیگه بخوام یه هفته دو هفته تو خونه بشینم و خیکمو ببندم با آبجو. ولی مواظب خودتون باشید، حتما سعی کنید واکسن ها رو بزنید.